私がどれほど苦しんだかを知ってもらうためにこの生け花はあなたへのものです。あなたに会いに日本に行くお金がありません。みくき、今週はその物質のせいで眠れませんでした。